David J.D. Drive-By Shooting EAD Las Vegas چه دهات این دیدی که استاد خد دینا خیانت نا آره نا کتا تندر نو بین لکی این دهست لگی EAD Thursday کی بیگی آره دی غدی تایگی EAD Spin EAD دین اس کان EAD EAD Select EAD اس کان آتا کو Teachers آره شی EAD این دل که دی آج ای دی اکستند ای آج دیل با دازن که ای آج دی رپر ایر دا دی دیدیس آن که ای آج دی کیس آر پروسیکیورز دی الیج دی دیویس کش ای آج ای دی شاک کالر ای ان لینگو که ای دی اوکستریتید ای لا دی شودن که آر دی دیویس که ای آج ای دی پلید ای لا دوشت این دا نگو آر ای آج ای دی EAD sentence with the old lady which is sa agango EAD wali what saje EAD convicted with Iliago are the open statements ke EAD di Italia to lilki chin ba khajish to lilki EAD mo bis kan ko ne to lil EAD nigo EAD jada haza to agent ko EAD sa dan dan den

0: دیبی آج نا که تمیل آنیز نا ای خان تا ای آج ای دانی گو ای یا چید حضر آن نا آج نا چکو ای یا دیل دانی تن زندگی ای چید آن بولی
1: یاد ای آدی دانی

الیا دی من گنوان ایا دی کاز سربو ایا بنیادی لا ای آج ایا دی کریکس دن لنگی ایا دنگو ای آج ایا تو دازا آ تو آجلس کو ایا دی لدن